0: ya pese enwom ni wura wo na wutie nsemo a wo mu no
1: sutu america
0: pon se eya futu omre
1: obi apense manye
0: ye she won kran
1: ane wo su
0: ye waye mre bible si ye mpija no de waye din ni mpija no
1: samba chewa dio
0: ye de ehia no no
1: obi apense manye huna mane
0: ye wo bie ne ndom ne bi yo we obi bia hia obi
1: samba chewa dio
0: a chedi a nyame de dum ye no wanfa ma wonko a ye wo no obi ntumi no che de onipa ba ko no so wo no so ono so timi no che e bia be ka se won che de hu na kwan no na so sa ne tie sa de nyame aya brabo won timi enye peda omra wonko a wonam what ya se
1: he
0: dera. And I'm Biaso and Ahoma Idrusu.